Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Od 2023. do 2026. godine obilježavaju se velike obljetnice s kraja života svetoga Franje, od potvrde Franjenog pravila preko Božića u Greću, primanja rana na Laverni, sastavljanja pjesme stvorova do Franjenog preminuća. U sljedećih nekoliko emisija utorkom razmišljat ćemo o posljednjoj velikoj obljetnici kojom se spominjemo 800 godina od preminuća siromaška iz Asiza. Razmišljanja je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u generalnoj kuriji u Rimu.

Poštovani slušatelji, u godini koju je Papa Lav XIV. Odlučio posvetiti Svetom Franji Asiškom, 800. obljetnici njegova preminuća, razmišljamo ne samo o posljednjoj godini njegova života, nego i o utjecaju koji je izvršio na crkvu. Među najpoznatijim prizorima iz života Svetoga Franje jest njegova molitva pred raspelom u zapuštenoj crkvici Svetoga Damjana izvan grada Asiza. Prema životopisnoj predaji, Franjo je čuo poziv da popravi gospodinovu kuću koja se ruši. Franjo nije odmah sastavio program crkvene obnove. Naprotiv, on je shvatio ove riječi doslovno. Počeo je skupljati kamenje, prosio ulje za svjetiljku i vlastitim rukama popravljao male crkve u okolici Asiza. Tek će vrijeme pokazati da se poziv odnosio na mnogo više od zidova. Crkvu će obnavljati njegov način života, povratak evanđelju, bratstvo bez prisvajanja vlasništva i vjernost koja kreće od obraćenja. U tome je važna mjera Franjine reforme. On ne započinje optužnicom protiv drugih, nego dopušta da poziv zahvati najprije njega. Crkva se ne popravlja izvana, kao tuđa građevina. Ona se obnavlja kad se njezini članovi stave na raspolaganje Bogu. Franjo voli crkvu, ne zato što bi bio slijep za slabosti njezinih ljudi, nego zato što u njezinoj krhkosti prepoznaje mjesto gdje mu je darovan Krist, u riječi, euharistiji, oproštenju, zajedništvu i poslanju. Godina Svetoga Franje dolazi u vrijeme kada su povjerenje i pripadnost posvuda na kušnji. Institucije se promatraju s opravdanom kritikom, skandali ranjavaju, a polarizacija ljude smješta u suprotstavljene tabore. Franjin odgovor nije naivna obrana svega postojećega. On nudi zahtjevniji put. Vjernost bez uljepšavanja, poniznost bez pasivnosti i obnovu koja počinje evanđelskim životom. Legenda Trojice drugova i životopisna predaja o Svetom Damjanu povezuje Franjin život s konkretnom gestom. Franjo popravlja crkvice Svetog Damjana, Svetog Petra i Porciunkulu, kamen po kamen. Manuelni rad uči ga strpljenju, jer vidi da se kuća ne obnavlja parolama, nego ponavljanjem malih, vjernih čina. Velike riječi o obnovi, o reformi, često zamijene istinsku spremnost da se poduzme nešto skromno i naizgled nevidljivo. U prikazu koji nudi prvi životopis Tome Čelanskoga, osobito je važna ova pojedinost. Franjo u Porciunkuli sluša evanđelski izvještaj u kojem Krist šalje učenike bez novca i bez suvišne prtljage. Božja riječ koju je čuo, odjednom povezuje rasute događaje i daje oblik pozivu. To objašnjava i zašto se taj prizor redovito pojavljuje u njegovim životopisima. On daje smisao Franjinu životu i njegovim izborima. I današnji se čovjek često nađe u situacijama u kojima može prepoznati različite poticaje. No, ne dopušta uvijek istini da uredi njegove izbore. Franjo prihvaća poziv i želi živjeti kao manji brat. Ovaj naziv njegova reda prisutan je u potvrđenom pravilu iz 1223. godine, ali i u ranijim franjevačkim spisima. To ime nije ukras, nego program. Odreći se vlasti nad drugima, odreći se povlastica i moći i služiti drugima. Tu se vidi kako Franjina duhovnost redovito polazi od događaja, mjesta i susreta, potom dobiva svoj dublji smisao, a onda se opet vraća događajima i gestama. Nije slučajno da je neposredno prije svoga preminuća Sveti Franjo htio još jednom čuti odlomak iz Ivanova evanđelja o tome kako je Isus svojim učenicima oprao noge. Htio je u toj malenosti i u služenju biti pravi nasljedovatelj Isusa Krista. Ova tema svakako ima i šire značenje, jer društvene i crkvene zajednice lako preuzimaju logiku statusa, utjecaja i samopotvrđivanja.
Franjin primjer poziva na promjenu stava. Crkva koja se odluči poniziti pred drugima, služiti drugima, biti siromašnija od drugih, jest crkva koja nasljeduje svoga učitelja i koja ispunjava poslanje u ovome svijetu. Prvi životopis Tome Čelanskoga i kasni životopisi opisuju trenutak u kojemu Franjo odlazi papi Inocentu III. I traži potvrdu svoga načina života. U strukturi pripovijesti taj događaj ima jasnu funkciju. Proročki poticaj i crkveno zajedništvo nisu suprotstavljeni i ne isključuju se međusobno. Možemo reći da u tom susretu Franje i pape vjernost pokazuje da može biti hrabra, a hrabrost da može biti crkvena. U godini svetoga Franje značajno je uočiti da se obnova katkad lomi između buntovništva koje ne želi izgradnju ozbiljnih i odgovornih odnosa i poslušnosti koja se boji postavljati pitanja. Daleko dakle od želje da se rekonstruira odnose i uvjete 13. stoljeća, ozbiljno promišljanje o Franjinu primjeru i papinoj reakciji može i današnjoj crkvi biti primjer kako osluškivati poticaje duha, odagnati neutemeljene strahove i ostati vjerno na Kristovu putu. Crkva je pozorno pratila i povijest nastanka Franjevačkih pravila. Prvo je pravilo života Franjo zajedno s prvom braćom predstavio papi Inocentu III. 1208. ili 1209. godine, a on je to pravilo usmeno potvrdio. Barem nam tako svjedoče Franjevački izvori. Taj prvi oblik života nije sačuvan u pisanom obliku, no jesu kasnija pravila. Ona su nastajala u okolnostima u kojima je Franjino bratstvo brzo raslo, a pristupanje mnoge braće donijelo je i različita razumijevanja i tumačenja samoga poziva. Tako su nastajali i prvi nesporazumi među braćom. Dar brojnosti sa sobom nosi potrebu razlučivanja, pravila i služenja jedinstvu. Širenje bratstva dovelo je do redovitih okupljanja braće radi donošenja odluka, davanja poslanja i vršenja stege. Kapituli braće povezivali su različita bratstva koja su se brzo širila i izvan Italije. Institucionalno uređenje reda tako je nastajalo paralelno s njegovim misionarskim širenjem, pa i upravo zbog njega. Od samih početaka braća su se sastajala oko porciunkule na takozvanim duhovskim kapitulima, gdje su raspravljala na koji način živjeti evanđelskim načinom života. Tumačenja koja su tom prilikom nastajala na kraju su skupljena u spis koji se naziva nepotvrđeno pravilo, a obično se smješta u 1221. godinu. Kasnije će Franjo na tragu toga pravila sastaviti sažetije i pravno uređenije potvrđeno pravilo, koje se tako naziva jer ga je 1223. godine potvrdio papa Honorije III. Svojom bulom naslovljenom, kao i obično prema početnim riječima, solet annuere. Tako se i na Franjinu primjeru vidi da karizma bez odnosa može postati privatni projekt. Poznato nam je iz njegovih životopisa da se Franjo nije u svemu slagao s načinom kako se razvijao njegov red, ali je prihvaćao autoritet kapitula i konačni autoritet crkve. U situaciju u kojoj dolazi do nesporazuma među braćom, do različitih pa i pogrešnih pogleda na način evanđelskog života, važnu je ulogu imalo opraštanje i pomirenje. U pismu jednom ministru, to jest jednom od prvih provincijalnih poglavara u redu, Franjo stavlja naglasak na to da ni jedan brat, ma koliko sagriješio, ne smije otići bez milosrdna pogleda. Autoritet se tako, na franjevački način, mjeri sposobnošću da otvori put povratka i pomirenja i ne temelji se na moći da prijestupnik bude kažnjen i ponižen. Milosrdan pogled tako postaje vrata kroz koja se grešnik usuđuje vratiti. Današnji je kontekst drukčiji, ali postoji jasna dodirna točka. Kultura javnog osuđivanja brzo briše razliku između odgovornosti za istinu i moralno dobro s jedne strane i trajnog odbacivanja osobe s druge. Na tragu evanđelskog nauka i Isusovih postupaka,
Sveti Franjo na prvo mjesto stavlja osobu i njezino dobro, a ne pravila i odredbe. To bi svakako u današnjem društvu, osobito u situacijama kada i vjernici u crkvi imaju različite poglede i razmišljanja, trebalo pomoći da se međusobno promatramo Isusovim pogledom, onim pogledom punim razumijevanja i opraštanja, pogledom koji ne očekuje ništa zauzvrat. Takav Franjin pogled vidljiv je i u događaju koji donosi prvi životopis Tome Čelanskoga. Franjo, u pratnji jednoga brata, odlazi sultanu Malik al-Kamilu. Već i nepotvrđeno i potvrđeno pravilo uređuju odlazak braće među muslimane i druge nevjernike. Stoga Franjin susret sa sultanom pripada širem misionarskom programu bratstva. U vrijeme križarskog rata Franjo onam odlazi bez oružja. Ovaj susret ne poništava razliku vjere, ali odbija protivnika svesti na metu. Doista, nenaoružan čovjek ponekad prijeđe granicu koju vojska ne može prijeći. I danas u svijetu ratova i identitetskih sukoba potreban je govor koji bez mržnje može biti čvrst i otvoren bez gubitka svojih uvjerenja. Upravo je zato Papa Franjo govorio o svetom Franji kao razoružanom čovjeku koji razoružava, a i Papa Lav XIV. Preuzeo je ovaj način govora o asiškome svecu u molitvi kojom je zaključio svoje pismo na početku godine svetog Franje.

Bila je to emisija u nizu posvećenom 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškoga, koji je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u Generalnoj kuriji u Rimu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Postoperativni tijek pape Lava 14. nakon jučerašnje operacije na plućima uredan je. Papa je počeo hodati i jesti.
0: Obitelj, iako ranjena, može uvijek rasti polazeći od ljubavi, istaknuo je papa u homiliji koju je pripremio za misu povodom završetka susreta u 10. obljetnici objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia.
1: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektu Consolidate čućemo u prilogu Ante Arambašića.
0: Papa Lav XIV. Je jučer poslije podne u poliklinici Gemelli bio podvrgnut unaprijed planiranoj operaciji koja je trajala oko 90 minuta, a protekla je bez komplikacija i uspješno je završila. Tijekom zahvata papi je uklonjen donji režanj desnoga plućnog krila, a histološka pretraga potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, na što se sumnjalo na temelju preoperativnih pretraga. Nakon operacije papa Lav XIV. Se normalno probudio i nakon kratkog razdoblja promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu, gdje je, kako je izvijestio tiskovni ured Svete Stolice, noć proveo mirno.
1: Jutros je Sveti Otac obavio krvne pretrage i rengensku snimku prsnog koša, predviđene nakon operacije. Nalazi potvrđuju normalan postoperativni tijek. Vrijednosti su normalne za tu vrstu obavljene operacije. To je putem elektronske pošte priopćio tiskovni ured Svete Stolice, navodeći izjave doktora Luigija Carbonea, ravnatelja Uprave za zdravstvo i higijenu Uprave države Grada Vatikana i profesora Stefana Margaritore, voditelja liječničkog tima za torakalnu kirurgiju koji je jučer operirao papu.
0: Sveti Otac stoji u priopćenju, podvrgnut respiratornoj fizioterapiji i počeo je hodati po sobi. Vratio se redovitoj prehrani, doručkovao je i ručao. Njegov se oporavak odvija prema očekivanjima. Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, izvijestio je da je papino raspoloženje dobro.
1: Na misi koju je danas predvodio na trgu Svetoga Petra, te kojom je završio susret povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia, kardinal Luis Antonio Tagle, novi dekan kardinalskog zbora, pročitao je homiliju koju je papa Lav XIV. Pripremio za tu prigodu. Sveti Otac, koji zbog hospitalizacije nije mogao predvoditi euharistijsko slavlje, potaknuo je u homiliji da ljubav bude temelj obiteljskog života, da se mlade koji se pripremaju za brak odgaja u krepostima, osobito u čistoći, te da priprema za brak započne već u obitelji. Bez čvrstih obitelji, otvorenih daru djece i posvećenih njihovu odgoju i rastu, svijet nema budućnosti, napomenuo je rimski biskup.
0: Petrov je nasljednik na samom početku homilije podsjetio na riječi kojima je papa Franjo započeo pobudnicu Amoris Laetitia. Radost ljubavi koja se živi u obiteljima ujedno je i radost crkve. Potom je istaknuo važnost himna ljubavi Svetoga Pavla. Upravo po tim vrijednostima supružnici, stvoreni na sliku trojstva i uz pomoć milosti, rastu zajedno, iz dana u dan, sazrijevajući svatko u svoje osobitosti i istodobno ostvarujući uzajamnu sličnost koja se razvija kroz čvrstu odluku da će dijeliti i zajedno graditi čitav život. Tako je istinska radost ljubavi postupno stapanje u jedno, u kojemu jedinstvenost jedne osobe cvjeta u darivanju kroz prisutnost druge osobe.
1: Amoris Laetitia nas poziva da tu ljubav postavimo kao temelj naših obitelji, istaknuo je potom papa Lav te nastavio. Ta nas prava ljubav osobito potiče da odgajamo mlade koji se pripremaju za brak, poučavajući ih važnosti kreposti, među kojima posebno mjesto ima čistoća, dragocjeni uvjet za istinski rast međuljudske ljubavi. U tom su pogledu hvalevrijedni programi koji se sa zalaganjem provode na župnoj razini ili na pastoralnim područjima. Ipak valja imati na umu da ti programi sami po sebi nisu dovoljni, ako im ne prethodi i ako ih ne podupire odgoj za ljubav koji prati cjelokupan rast pojedinca od najranijega djetinjstva.
0: Papa Franjo je u tom pogledu isticao da se svaka osoba za brak priprema već od rođenja, te da sve što mlada osoba proživljava u obitelji treba pridonijeti tome da postane sposobna za potpuno i konačno predanje. Upravo je obiteljska ljubav, konkretna, ne lišena trenutaka teškoća, pogrešaka i padova, a istodobno čudesna u svojoj nepredvidivoj svakodnevici, prva dragocjena i nezamjenjiva škola radosti ljubavi. Papa Lav je stoga istaknuo da moramo cijeniti i podupirati napore brojnih obitelji koje u našim gradovima i zemljama iz dana u dan žive svoje zvanje i poslanje, bez velike buke, ali često s herojskom vjernošću.
1: Zahvaljujući svjedočanstvu tih roditelja, djece, baka i djedova, mladih i starijih, malih i velikih, evanđeoska poruka istine i punine života djelotvorno se širi svijetom. Istaknuo je rimski biskup te potaknuo da Isusovu zapovjed ljubavi provodimo u djelo kako bismo rasli kao crkva koja je obitelj obitelji, u ozračju uzajamne brige od koje ćemo svi imati koristi. Mladi supružnici koji će osjetiti ohrabrenje na početku svojega bračnoga puta. Roditelji koji će dobiti pomoć u suočavanju sa zahtjevnim izazovima povezanima s odrastanjem djece i obiteljskim životom. Starije osobe koje će vidjeti da se njihova uloga svjedoka mudrosti i kreposti prepoznaje i cijeni, dok im tjelesne snage postupno slabe. Na taj će način, dodao je papa, potporu i ohrabrenje pronaći i oni najranjiviji, kao i oni koji prolaze kroz teške životne okolnosti i razdoblja krize, okruženi ljubavlju te zaštićeni od osuda i predrasuda. Imajmo na umu, istaknuo je također, da koliko god neka obitelj bila ranjena, uvijek može rasti polazeći od ljubavi.
0: Petrov se nasljednik osvrnuo na vrijednosti otvorenosti životu i poštovanja prema njemu od začeća do prirodne smrti, ističući da je obitelj u prvom redu čuvarica tih vrijednosti. Na kraju je istaknuo da je obitelj povlašteno mjesto molitve, te pritom napomenuo da je danas u mnogim dijelovima svijeta znatno oslabjela navika zajedničke molitve unutar obiteljskoga doma, prije jela, na početku i na kraju dana ili u posebnim prigodama. Upravo Amoris Laetitia podsjeća na važnost obiteljske duhovnosti, molitve, sakramenata i sudjelovanja na nedjeljnoj euharistiji, te preporučuje da se i obitelji međusobno redovito okupljaju kako bi poticale rast duhovnog života i solidarnost u konkretnim životnim potrebama.
1: Intenzivirati evangelizacijsko poslanje kako bi svjetlo Božje riječi, utjeha sakramenata i potpora molitve stigli do svih, te kako najpotrebitijima nikada ne bi nedostajala milosrdna i bratska pomoć. To je poslanje koje je Papa Lav XIV. Povjerio meksičkim vjernicima u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin povodom 50. obljetnice posvete nove bazilike Gospe Guadalupske u Mexico City-u. Poruka je pročitana tijekom mise slavljene u istoj bazilici kojom je u ponedjeljak 12. listopada otvorena jubilejska Guadalupska godina. Tijekom slavlja na poseban se način molilo i za papino zdravlje.
0: U poruci upućenoj kardinalu Carlosu Aguiaru Retesu, nadbiskupu primasu Mexico City-a i ostalim biskupima, svećenicima i laicima koji sudjeluju u proslavi, papa je izrazio želju da se pridruži zahvali za obljetnicu bazilike, te ih potaknuo da ju proslave duhovno sjedinjeni s Marijom, majkom istinskoga Boga za kojega živimo, sa zahvalnošću i nadom. Pritom ih je podsjetio da su kršćanski korijeni duboko isprepleteni s povješću Meksika.
1: Jubilarnu Guadalupsku godinu odobrio je papa preko apostolske pokorničarne povodom 50. obljetnice posvete nove bazilike Svete Marije od Guadalupe i prijenosa štovane slike Gospe Guadalupske 12. listopada 1976. godine. 12. listopada ove godine obilježena je također 131. obljetnica papinskog krunjenja Gospe od Guadalupe.
0: Imamo majku koja nam je otkrila pravog Boga za kojeg živimo, koji brine o nama i sluša naše molitve. Danas smo ovdje i zbog toga joj se obraćamo s potpunim povjerenjem. Svoje poslanje možemo u potpunosti ispuniti ako se zauzmemo uz pomoć Duha Svetoga i Marije Guadalupske, koja je upravo zbog toga došla u našu domovinu, rekao je kardinal Aguiar u propovjedi na misi.
1: Prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država istaknuti predstavnici Katoličke crkve i evangeličkih crkava zajednički su uputili apel o pitanju imigracije u opsežnom ekumenskom dokumentu naslovljenom Poziv na kršćansko suosjećanje i mudrost u raspravi o imigraciji.
0: Izjava je objavljena u trenutku obilježenom znatnim porastom broja pritvaranja i deportacija, što je u mnogim slučajevima posljedica odluke američke vlade da ukine pravnu zaštitu za različite skupine imigranata. Takav je slučaj s Haićanima, kojima je 27. srpnja ukinut status privremene zaštite koji im je omogućavao boravak u Sjedinjenim Američkim Državama. Takve okolnosti uzrokuju ozbiljne teškoće obiteljima i zajednicama čiji članovi imaju različite migracijske statuse. Mnoge se suočavaju s prijetnjom razdvajanja i raspada zbog, kako stoji u dokumentu, neselektivnih i agresivnih mjera nadzora i provedbe zakona. U našim smo zajednicama, ističu također, svjedočili širenju straha, raspadu obitelji, uskraćivanju prava na pravičan postupak i omalovažavanju bližnjega. U takvim smo okolnostima vidjeli i nadu koju uljeva vjera u Isusa Krista te dijela brižne ljubavi među bližnjima.
1: Ono što ovu izjavu čini jedinstvenom, ističe se u dokumentu, nije njezin sadržaj koji je ukorijenjen u stoljećima kršćanskog nauka i tradicije, te koji smo već pojedinačno više puta isticali, nego jasno jedinstvo koje nas u ovom trenutku povezuje u dubokoj zabrinutosti za osobe pogođene aktualnim migracijskim politikama.
0: Dodajmo da na Haitiju i dalje vladaju politička nestabilnost, nasilje i humanitarna kriza, a oko 330 tisuća Haićana koji su se oslanjali na status privremene zaštite sada se suočava s neizvjesnom budućnošću. Nacionalno udruženje Evangelika izrazilo je nadu za zakonskim rješenjem kojim bi se spriječile deportacije i razdvajanje obitelji, osobito u slučaju tisuća djece s američkim državljanstvom kojima prijeti odvajanje od jednoga ili oba roditelja.
1: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektu Consolidate govori Ante Arambašić.
2: Isusovačka služba za izbjeglice GRS započela je sudjelovanje u projektu Konsolidacija, inovacija i širenje učinkovite prakse integracija u Europi, poznatijem pod nazivom Consolidate. Riječ je o projektu Grada Zagreba kojim se ostvaruje suradnja s organizacijama civilnog društva kako bi se pospješila integracija migranata u Hrvatskoj prijestolnici. Posebnost ovoga projekta jest edukacija članova različitih migrantskih zajednica kako bi oni sami postali nositelji integracije svojih sunarodnjaka. Takvi formirani predstavnici migrantskih zajednica, zvani community konektori, na hrvatskom spajatelji zajednica, prolaze kroz različite edukacije, u prvom redu kroz specijalizirani tečaj hrvatskog jezika te program kulturne orijentacije i edukacije za kulturnog konektora. Ne bi li ih se osnažilo za povezivanje vlastitih zajednica s institucijama Republike Hrvatske i s lokalnom zajednicom općenito. Oni dakle pomažu drugim migrantima kada god im je potrebna pomoć oko pronalaska i upisa kod liječnika, upisa djece u školu, pronalaska stana i uopće oko svake druge životne situacije u kojoj je potrebno specifično znanje konteksta hrvatskog zdravstva, školstva i pravosuđa. Stoga će njihova edukacija obuhvaćati teme zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja, reguliranja stanja boravka, ali i teme iz hrvatske kulturne baštine. Na taj način jezik, institucije i povijest idu ruku pod ruku u formiranju migranata koji će biti spona između svojih zajednica i hrvatskog društva. Osim što trebaju biti kompetentne, važno je da te osobe uživaju određeno povjerenje među svojim sunarodnjacima u Hrvatskoj, te da se dobro snalaze u komuniciranju s osobama i strukturama različitih kulturnih pozadina. Stoga GRS za tu ulogu bira one koji su već dobro upoznati s hrvatskim načinom života ili pokazuju potencijal da to brzo mogu postati. Samom odabiru najkvalificiranijih kandidata prethodi istraživanje o najkonkretnijim potrebama migranata kroz popisivanje lokalnih institucija određenog javnog servisa čije usluge najčešće koriste. Kao završetak njihovog osposobljavanja predviđeno je volontiranje u centru dobrodošlice One Stop Shop, gdje će imati priliku izravno pomagati koristeći znanja koja su naučili te tako stjecati iskustvo. Čitav ovaj program smjera na jedno, osnaživanjem pojedinaca osnažiti zajednice da aktivno rade na vlastitoj integraciji.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Postoperativni tijek pape Lava 14. nakon jučerašnje operacije na plućima uredan je. Papa je počeo hodati i jesti.
0: Obitelj, iako ranjena, može uvijek rasti polazeći od ljubavi, istaknuo je papa u homiliji koju je pripremio za misu povodom završetka susreta u 10. obljetnici objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia.
1: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektu Consolidate čućemo u prilogu Ante Arambašića.
0: Papa Lav XIV. Je jučer poslije podne u poliklinici Gemelli bio podvrgnut unaprijed planiranoj operaciji koja je trajala oko 90 minuta, a protekla je bez komplikacija i uspješno je završila. Tijekom zahvata papi je uklonjen donji režanj desnoga plućnog krila, a histološka pretraga potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, na što se sumnjalo na temelju preoperativnih pretraga. Nakon operacije papa Lav XIV. Se normalno probudio i nakon kratkog razdoblja promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu, gdje je, kako je izvijestio tiskovni ured Svete Stolice, noć proveo mirno.
1: Jutros je Sveti Otac obavio krvne pretrage i rengensku snimku prsnog koša, predviđene nakon operacije. Nalazi potvrđuju normalan postoperativni tijek. Vrijednosti su normalne za tu vrstu obavljene operacije. To je putem elektronske pošte priopćio tiskovni ured Svete Stolice, navodeći izjave doktora Luigija Carbonea, ravnatelja Uprave za zdravstvo i higijenu Uprave države Grada Vatikana i profesora Stefana Margaritore, voditelja liječničkog tima za torakalnu kirurgiju koji je jučer operirao papu.
0: Sveti Otac stoji u priopćenju, podvrgnut respiratornoj fizioterapiji i počeo je hodati po sobi. Vratio se redovitoj prehrani, doručkovao je i ručao. Njegov se oporavak odvija prema očekivanjima. Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, izvijestio je da je papino raspoloženje dobro.
1: Na misi koju je danas predvodio na trgu Svetoga Petra, te kojom je završio susret povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia, kardinal Luis Antonio Tagle, novi dekan kardinalskog zbora, pročitao je homiliju koju je papa Lav XIV. Pripremio za tu prigodu. Sveti Otac, koji zbog hospitalizacije nije mogao predvoditi euharistijsko slavlje, potaknuo je u homiliji da ljubav bude temelj obiteljskog života, da se mlade koji se pripremaju za brak odgaja u krepostima, osobito u čistoći, te da priprema za brak započne već u obitelji. Bez čvrstih obitelji, otvorenih daru djece i posvećenih njihovu odgoju i rastu, svijet nema budućnosti, napomenuo je rimski biskup.
0: Petrov je nasljednik na samom početku homilije podsjetio na riječi kojima je papa Franjo započeo pobudnicu Amoris Laetitia. Radost ljubavi koja se živi u obiteljima ujedno je i radost crkve. Potom je istaknuo važnost himna ljubavi Svetoga Pavla. Upravo po tim vrijednostima supružnici, stvoreni na sliku trojstva i uz pomoć milosti, rastu zajedno, iz dana u dan, sazrijevajući svatko u svoje osobitosti i istodobno ostvarujući uzajamnu sličnost koja se razvija kroz čvrstu odluku da će dijeliti i zajedno graditi čitav život. Tako je istinska radost ljubavi postupno stapanje u jedno, u kojemu jedinstvenost jedne osobe cvjeta u darivanju kroz prisutnost druge osobe.
1: Amoris Laetitia nas poziva da tu ljubav postavimo kao temelj naših obitelji, istaknuo je potom papa Lav te nastavio. Ta nas prava ljubav osobito potiče da odgajamo mlade koji se pripremaju za brak, poučavajući ih važnosti kreposti, među kojima posebno mjesto ima čistoća, dragocjeni uvjet za istinski rast međuljudske ljubavi. U tom su pogledu hvalevrijedni programi koji se sa zalaganjem provode na župnoj razini ili na pastoralnim područjima. Ipak valja imati na umu da ti programi sami po sebi nisu dovoljni, ako im ne prethodi i ako ih ne podupire odgoj za ljubav koji prati cjelokupan rast pojedinca od najranijega djetinjstva.
0: Papa Franjo je u tom pogledu isticao da se svaka osoba za brak priprema već od rođenja, te da sve što mlada osoba proživljava u obitelji treba pridonijeti tome da postane sposobna za potpuno i konačno predanje. Upravo je obiteljska ljubav, konkretna, ne lišena trenutaka teškoća, pogrešaka i padova, a istodobno čudesna u svojoj nepredvidivoj svakodnevici, prva dragocjena i nezamjenjiva škola radosti i ljubavi. Papa Lav je stoga istaknuo da moramo cijeniti i podupirati napore brojnih obitelji koje u našim gradovima i zemljama iz dana u dan žive svoje zvanje i poslanje, bez velike buke, ali često s herojskom vjernošću.
1: Zahvaljujući svjedočanstvu tih roditelja, djece, baka i djedova, mladih i starijih, malih i velikih, evanđeoska poruka istine i punine života djelotvorno se širi svijetom. Istaknuo je rimski biskup te potaknuo da Isusovu zapovjed ljubavi provodimo u djelo kako bismo rasli kao crkva koja je obitelj obitelji, u ozračju uzajamne brige od koje ćemo svi imati koristi. Mladi supružnici koji će osjetiti ohrabrenje na početku svojega bračnoga puta. Roditelji koji će dobiti pomoć u suočavanju sa zahtjevnim izazovima povezanima s odrastanjem djece i obiteljskim životom. Starije osobe koje će vidjeti da se njihova uloga svjedoka mudrosti i kreposti prepoznaje i cijeni, dok im tjelesne snage postupno slabe. Na taj će način, dodao je papa, potporu i ohrabrenje pronaći i oni najranjiviji, kao i oni koji prolaze kroz teške životne okolnosti i razdoblja krize, okruženi ljubavlju te zaštićeni od osuda i predrasuda. Imajmo na umu, istaknuo je također, da koliko god neka obitelj bila ranjena, uvijek može rasti polazeći od ljubavi.
0: Petrov se nasljednik osvrnuo na vrijednosti otvorenosti životu i poštovanja prema njemu, od začeća do prirodne smrti, ističući da je obitelj u prvom redu čuvarica tih vrijednosti. Na kraju je istaknuo da je obitelj povlašteno mjesto molitve, te pritom napomenuo da je danas u mnogim dijelovima svijeta znatno oslabjela navika zajedničke molitve unutar obiteljskog doma, prije jela, na početku i na kraju dana ili u posebnim prigodama. Upravo Amoris Laetitia podsjeća na važnost obiteljske duhovnosti, molitve, sakramenata i sudjelovanja na nedjeljnoj euharistiji, te preporučuje da se i obitelji međusobno redovito okupljaju kako bi poticale rast duhovnog života i solidarnost u konkretnim životnim potrebama.
1: Intenzivirati evangelizacijsko poslanje kako bi svjetlo Božje riječi, utjeha sakramenata i potpora molitve stigli do svih, te kako najpotrebitijima nikada ne bi nedostajala milosrdna i bratska pomoć. To je poslanje koje je Papa Lav XIV. Povjerio meksičkim vjernicima u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin povodom 50. obljetnice posvete nove bazilike Gospe Guadalupske u Mexico City-u. Poruka je pročitana tijekom mise slavljene u istoj bazilici kojom je u ponedjeljak 12. listopada otvorena jubilejska Guadalupska godina. Tijekom slavlja na poseban se način molilo i za papino zdravlje.
0: U poruci upućenoj kardinalu Carlosu Agu...

0: krunjenja Gospel Guadalupe.
1: Imamo majku koja nam je otkrila pravog Boga za kojeg živimo, koji brine o nama i sluša naše molitve. Danas smo ovdje i zbog toga joj se obraćamo s potpunim povjerenjem. Svoje poslanje možemo u potpunosti ispuniti ako se zauzmemo uz pomoć Duha Svetoga i Marije Guadalupske, koja je upravo zbog toga došla u našu domovinu, rekao je kardinal Aguiar u propovjedi na misiji.
0: Prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država istaknuti predstavnici Katoličke crkve i evangeličkih crkava zajednički su uputili apel o pitanju imigracije u opsežnom ekumenskom dokumentu naslovljenom Poziv na kršćansko suosjećanje i mudrost u raspravi o imigraciji.
1: Izjava je objavljena u trenutku obilježenom znatnim porastom broja pritvaranja i deportacija, što je u mnogim slučajevima posljedica odluke američke vlade da ukine pravnu zaštitu za različite skupine imigranata. Takav je slučaj s Haićanima, kojima je 27. srpnja ukinut status privremene zaštite koji im je omogućavao boravak u Sjedinjenim Američkim Državama. Takve okolnosti uzrokuju ozbiljne teškoće obiteljima i zajednicama čiji članovi imaju različite migracijske statuse. Mnoge se suočavaju s prijetnjom razdvajanja i raspada zbog, kako stoji u dokumentu, neselektivnih i agresivnih mjera nadzora i provedbe zakona. U našim smo zajednicama, ističu također, svjedočili širenju straha, raspadu obitelji, uskraćivanju prava na pravičan postupak i omalovažavanju bližnjega. U takvim smo okolnostima vidjeli i nadu koju uljeva vjera u Isusa Krista te dijela brižne ljubavi među bližnjima.
0: Ono što ovu izjavu čini jedinstvenom, ističe se u dokumentu, nije njezin sadržaj koji je ukorijenjen u stoljećima kršćanskog nauka i tradicije, te koji smo već pojedinačno više puta isticali, nego jasno jedinstvo koje nas u ovom trenutku povezuje u dubokoj zabrinutosti za osobe pogođene aktualnim migracijskim politikama.
1: Dodajmo da na Haitiju i dalje vladaju politička nestabilnost, nasilje i humanitarna kriza, a oko 330 tisuća Haićana koji su se oslanjali na status privremene zaštite sada se suočava s neizvjesnom budućnošću. Nacionalno udruženje Evangelika izrazilo je nadu za zakonskim rješenjem kojim bi se spriječile deportacije i razdvajanje obitelji, osobito u slučaju tisuća djece s američkim državljanstvom kojima prijeti odvajanje od jednoga ili oba roditelja.
0: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektu Consolidate govori Ante Arambašić.
2: Isusovačka služba za izbjeglice GRS započela je sudjelovanje u projektu Konsolidacija, inovacija i širenje učinkovite prakse integracija u Europi, poznatijem pod nazivom Consolidate. Riječ je o projektu Grada Zagreba kojim se ostvaruje suradnja s organizacijama civilnog društva kako bi se pospješila integracija migranata u Hrvatskoj prijestolnici. Posebnost ovoga projekta jest edukacija članova različitih migrantskih zajednica kako bi oni sami postali nositelji integracije svojih sunarodnjaka. Takvi formirani predstavnici migrantskih zajednica, zvani community konektori, na hrvatskom spajatelji zajednica, prolaze kroz različite edukacije, u prvom redu kroz specijalizirani tečaj hrvatskog jezika te program kulturne orijentacije i edukacije za kulturnog konektora. Ne bi li ih se osnažilo za povezivanje vlastitih zajednica s institucijama Republike Hrvatske i s lokalnom zajednicom općenito. Oni dakle pomažu drugim migrantima kada god im je potrebna pomoć oko pronalaska i upisa kod liječnika, upisa djece u školu, pronalaska stana i uopće oko svake druge životne situacije u kojoj je potrebno specifično znanje konteksta hrvatskog zdravstva, školstva i pravosuđa. Stoga će njihova edukacija obuhvaćati teme zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja, reguliranja stanja boravka, ali i teme iz hrvatske kulturne baštine. Na taj način jezik, institucije i povijest idu ruku pod ruku u formiranju migranata koji će biti spona između svojih zajednica i hrvatskog društva. Osim što trebaju biti kompetentne, važno je da te osobe uživaju određeno povjerenje među svojim sunarodnjacima u Hrvatskoj, te da se dobro snalaze u komuniciranju s osobama i strukturama različitih kulturnih pozadina. Stoga GRS za tu ulogu bira one koji su već dobro upoznati s hrvatskim načinom života ili pokazuju potencijal da to brzo mogu postati. Samom odabiru najkvalificiranijih kandidata prethodi istraživanje o najkonkretnijim potrebama migranata kroz popisivanje lokalnih institucija određenog javnog servisa čije usluge najčešće koriste. Kao završetak njihovog osposobljavanja predviđeno je volontiranje u centru dobrodošlice One Stop Shop, gdje će imati priliku izravno pomagati koristeći znanje

0: znanja koja su naučili, te tako stjecati iskustvo. Čitav ovaj program smjera na jedno, osnaživanjem pojedinaca osnažiti zajednice da aktivno rade na vlastitoj integraciji.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.